0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 9 sati 15 minuta, mislim da je vrijeme da zatvorimo ovaj dio namjenjen vašim željama, čestitkama i pozdravima. Hvala gospođi koja je zvala. Žao nam je što se više vas nije javilo, baš smo bili danas raspoloženi i za želje i čestitke i pozdravi, ali evo, nekom drugom prilikom. To je to za sada što se tiče vašeg dijela, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

0: No uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobi?

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava.

0: Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Se bliži kraj kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

je mlad, a ja sam nemiran sad. Da li da siđem u grad ili da te zovem telefonom? Ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam da bar ljubav igram.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

Moj grad gubi sjaj, al nije tuga sve što vidiš, topla je noć tvoj.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme